0: Tu es miné 5 tonnes.
1: Moué djado toi, Sigaro, do Bip Radio di.
2: Do kanwe kwaton no kulu kokenvo dio hermano on patin a polinde barote de hotel de dedie te pon ko fu voton e sera va bi no vie do lisime le bpc hodo bi de na internet bi e jawe yo e na se kon ne ka no sogun a dio mi to dio mi na wesia to gan to eton remet wala yi e za foton bodo yi abidjan to ho mi do pe ha to gan ko di vaton ala za draman watara be do hosin hosin da mo koton di hobo koton na zero to men La mina no ganji pa khoyo ga kon tole ye kon poto to kampo beze peta de ri do ale mo koton di ho mo koton mina se do to menu mi mi boku do gbada boku do gando huwaye link do do hota mi bon e te bon e bpc ye me invi podo azame khoye le sime ton le ye no ite po mo koton horo pro po ne gome ano we chobona si hu ite po mo koton teni gbe jawe yo ena hunu sin te po mo koton ji ne karo nu sogbon ero kan ko kudo gudo ton me ya ji bip radio mi se e yin azogbe mi ton emere hun ton ayan seto ai mo koton ji begbon azame khoye a Soit ton poteau, bête au paton, les pots, bois bon, y'a même vu mon coton lait, pédonne la benjili, et de vos bodio, blow eddy, do gai, nouvelle din, bonassi, ou moté ou do, do regi, do segra e ja, webin, leji, dole a do, we a do, we are, edo eji, nubo, lua, e kai, ganja, una medio, yido, dina, ydiwe, leji, e kai, nuplame, ou messi, nuplame, tole, poteau, tole, posero, tuber, yea, yze, le bodoro, azawana, e kai, medito, medinolesi, a pa. La menon ganchi eton yideu pepe bonan si hu monte do pe kuyo ye hu benano uyeye foyeye bonando yi tenkon mon koton mwen mon koton e do beton mi do soja ke guyame kosi a gon mon koton jio binando nu mida menjili to gan to eton sisi jeha romet wada isin tenigwe e mi do kudu a ene Be disonly sniro we hawaji fi brando bon togan ere do to in beneto hoi e ya woling beji don do hoha togan e ya woniton e kosi finio e nija sin to ho no kome lubule e bukina faso so e mi to gudo wine e jelo togo sin to hoame don bo e podo fo ya sing bepo e jany lubudo hosin hosin togan da do ahi mon kotonji e homeo sonu lubudo jorun lubudo y e inko de wasin to ho no kome don Alessandra Man Watara, Quipo, no Portoganda, Lobodo, do Hosin, Hosin, Nekanawagwen, Bo E, Kachicha, E, Rubin to Ho, Podo, Kodivasin to Ho, Enali do, Halopavo, E, Jaika, Ene, Hoto, do Wihawaji, Podo, E, Aquazinka, Birito Hoton, Podo, to Reledo, Birito Hoton, Poyo, Enali do, Yedo, Hosin, Hosin, Daimon, Cotonji, Yemi, Tovito Sileo, Yitondesu, Lubai, Jonotodo, Jamerun, Jaitin, Jero, Jachobo, Yeton loboyi juno monkoton be uli ye desu loboje umbe loboje gangbe nga hointole ye hon so e mi dogu do waine bo gbita yare yare ton lobo zewe gbita mon koton le me e pomese tuo ye me inglesi lobo no to jinikun yare yare tajio soja o ya monikun podo e yi avokan fun po yo e na me jire e te no pon wa yede bo e yi avokan alo monikun podo e yi soja po e rando ko yelo me on e do kafla katon lobo zejile uo a hosu Ina note kon e le bonando ou sin an la menu ye do ndagan pojiyo e ne on doa wena ye ton kankon le e vò nou ma khoso e nan ze so ka ye ho mon koton me se kwa me ingan lobo pache nou e me in jinukun mwen le kun to to do beli kuma je fie boso aruna ambere me jire ho me hon awa jije e me wè do yi wè mon koton da si le ji e ne on alevona e jiri bo ye me in mwen le kun gle to tale yo e ne le vò kwenu kun do e in gerele le ou taon le ji bonu wè tan wa sun won e ida benjire awa kan nasi mesin ho mon koton e na wa do nu kun ro pe ton leje dole aja ma ti o be na do na che ku pa po do e yin gan ho intele po bo ko gbe mon koton e do yin tu to to leje mo do po le vole do ho se do e yin la me no ganji pa ko e bo ye mi to fi to se re di yon li va do po e wa ho so zero te nu ye do e yin to to ko e la me no ganji pa ko e mi tole bo mi do do azon je we din po do bi ni bi ni bo na si hu ya bere ho ji su je we o me koton ena hule gado azon mon koton si chobo me meton leo ena si hu dobezon un koton lo bona si hu asun a ho mon koton bip radio me sekpo tovi tosile le bokan ho bio yibon akpa mon koton hui
0: nin dagbo e leyan bi agbon bo ina je gudogbon yo bi ne o mi de akọ mun kọ ne so din o so do mi to vile sin kanta bo mi an du le tan cho e kon je akọ mun kọ ne e an so do cho to fi kan le ibanu mo no gbeton e le de se ni le so da pa ene pe bonu mi yo mi an du le tan le bagbon e
3: no I to to we on ja fina ji gbe be no no hun we bo adona de kweton tan tan cho we na do hun menio cho pun gonton e no kwe gbe me kaka ba menio no ikukuto ndo kuton to gantrala
0: to la de suo ye ni tundo ni le to gando jimbo blomo mi agba lo ni be a ti cheme bonu aso le no uri bonu me ha kwa lo nu gbo ye o ni ole so dodo me ye lo ako e ha lo nu
4: nda gbe be bro o na je ni ni ni ene de de ton e yon taun pe to mana ku a wezumbo to gando da lo to vile
5: ma ko ya bo ito ya uri bonu le to gando gbo ye na uri bonu mi a o ene o mi gan e an di sene tembo mi he mi da che bo he mi si je wo da ko su wi bo to to e blomo yo mi he mi a ron ko ton ko su be na tan bi e
4: e yan bo fi eta bo so to osubo nde blo e fiye ndagbe wa to tole yin iblobo e ayan ka so yo ranyo
2: Ernest Gbagidi aim de mosero e aloso do podo bene panji fi lo bon jehun to to vi to se leji trala e ndudu podo no jonu e to vi letan ko be no mota 2 ans do ko eton legbe yo e don jehun de ji lo kado gbeta ple ple e no podo kunto la wena no ganji ho do bene panji fi bi radio mi yure lo ko ho mon koton bi e bo kambeda mi jiri ne ka mo le mon koton gbanji yo e gbenu mi
6: On se ba di lo la de kwere to branze do alo meni do to kwere ben anho ma ki we a mu wan we a e he na wa zo ni pe to ni la ma ga ni be wa lo alo e ni be be me on e do kwere ma do kwere e na ya u yi me on ku wa zo ni tu bo ho de na do a ye ne de ka jo a te u bi do yin da be e no wa wa le nu ko e ze me do to kwere e yi me ma do kwere to yin la me to le nu le ke ka ka bo e no si a zo ma ya wa di me do me no ni ma ti to ekuru ya de wule nu pa ro ko pe cho di pharmacy boa di file boa yi boa no le no so ko nu le ko jo ni na bi o do to re mo na bi o gan ton le ro ko e ni na ti da lo me ni ro e ni tan do a lo da pe ji
2: Metele mi kutote beaucoup d'ajinjan beaucoup de toro me do flag pe ji tan le bi radio pe ko mo mi ro to nu mi ton le do yo pe ji poto me wi pe ji po mi no so po de su bu no khoto mi do nu mi ton le ji do kan we ko tan no kroko kan vo ji ba vi bombo mi ton le me yo mi de gbe mi hermano un patin apolinaire baratori ho jere to e eso
7: Tero kweji mi anse nwe jero tole de Bip Radio. Edo to emine sin kouton.